E lua ni vaenga tāua e mawhai ai o na tātou tāo fia ai le pipisi o siama o whāmai e whēwea ia ele ea. Mua mua, o le tūma mai o tātou tino e tāo fia ai le pipisi atu o siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mafatua foi. La fua I wabele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi aua le anu vale iso o seno fuanga. Lua, o le fulu mama o lima e se fasi moli mabai mama, mo le tolu se fulu ile fasfulu se kone le uni. I taimi ngā se se aita o mafa, a ele I tau sami, pe umafoi, pe a uma ona faini ngā luenga palpala, pe a fea ngai ai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao ngā le fale le tā ua. E mafai ona fao ngā vei la au, fulu ai lima, o loo fata o winatu ili fale o loa. E tā ua tele le fata ua o vaenga ne, mo le tau fia o le pisi atu o siama, inisi tangata.